babonse spoke. Dimitsa ke kilo tsa ke rana country re ke timisa nyuko. Na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile ditopo. La bafana nyana pangtsu. Bo bona ba sorotela dikopo.